Yo book mark tiang oleh 7 a.m. tu, matu ngama, jamal kure awa, tiang ulung radio.